0: Радіо Рокс Україна. Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на морі. Відпочивальників вкотре закликають не нехтувати заборонами та попередженнями. Не варто лізти у воду, аби де. Поблизу узбережжя є загроза ворожих мін. До прикладу, у Кобливому розірвався вибухонебезпечний предмет. У воді загинув 45-річний чоловік. Ушпиталили літню жінку. Ця ділянка була огороджена попередженнями про мінну небезпеку. Міноборони отримає дані українців з податкової для звірки військового обліку. Це має допомогти виявити громадян віком від 18 до 60 років, яких ще не внесли до військового обліку. Також звірка дозволить виявити неточності у вже наявних записах, застарілі адреси, помилки у паспортних даних чи інші невідповідності між державними базами. Український бізнес почав отримувати фейкові листи про нібито загрозу ударів шахетів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. У листах шахраї вимагають заплатити так званим власникам шахетів за те, щоб безпілотники нібито не атакували підприємства чи інші об'єкти. Це нісенітниця, наголосив Безкреснов. З 1 вересня у педагогів на 20% зросте заробітна плата, а також удвічі зростуть студентські стипендії. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, попри російські атаки на друкарні і склади, учні усіх класів мають бути з усіма підручниками. І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк другий сезон поспіль вийшла до четвертого кола турніру WTA у Торонто. У двох сетах обіграла американку Медісон Кіс 6-3, 6-1. Поєдинок на корті тривав 1 годину 17 хвилин. Наступною суперницею Марти буде полька Іга Швєнтек. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія. На радіо Рокс.
1: AC/DC. Highway to Hell. У 78-му журналіст запитав Енгуса Янга про гастрольне життя. Гітарист описав його як «дорога в пекло». Здавалося б, ненароком кинута фраза стала назвою і нового хіта гурту, і наступного альбому, та це не була випадковість. «Дорогою в пекло» називали шосе Кеннінг в Австралії. Воно починається з того місця, де жив Бон Скотт, а закінчується біля бару «Рефілз», популярного серед рокерів. На цій дорозі загинуло багато нетверезих водіїв в нічний час, тому вона і отримала прізвисько «Шосе в пекло». І фраза з пісні «I'm on the highway to hell» є цитатою Бона. Так він повідомляв, що збирається розслабитися цієї ночі. Остання жива версія цієї пісні у виконанні Скотта датована 9 грудня 79-го року. Слухаємо. AC/DC – «Highway to Hell» з концерту в Парижі, 79-й рік.

0: Це була жива версія пісні «Highway to Hell» з концерту AC/DC у Парижі 1979.
1: Жива версія.

0: цитата. На Радіо Рокс. Озі Осборн.
1: Я в металі вже 20 років, але ніколи не вважав, що фани – це данність. Для мене честь виступати перед ними. На концерті я готовий віддати їм все, що маю.
0: Озі Осборн на Радіо Рокс.

0: новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Більше 1100 кілометрів антидронових сіток напнули у прифронтових і прикордонних регіонах від початку року. На локаціях працюють фахівці Державної спеціальної служби транспорту. Роботи не припинялися і у липні. Звели більше 200 кілометрів захисту, понад 16 кілометрів відновили. Антидронові сітки та захисні тунелі облаштовують на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Волині. В Україні до опалювального сезону готові вже 5 енергоблоків атомних електростанцій. Крім того, відремонтували 2 агрегати на гідроелектростанціях, а також мобільну газотурбінну установку. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Далі про документи. Посвідчення ветерана у додатку «Дія» оформили більше мільйона армійок та армійців. Щоб додати у смартфон, статус має бути внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для зручності у застосунку також працює цифровий простір «Ветеран ПРО». Платформа допомагає швидко знайти потрібну послугу і розібратися у державних програмах підтримки. Тепер про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. І наостанок український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади, також здобував титули чемпіона світу і Європи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
1: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.

0: 2023 року ми вкотре стали свідками непосидючості Корі Тейлора, лідера Slipknot та Stone Sour. Він випустив черговий повністю сольний альбом, партії для більшості інструментів з якого він також записав самостійно. Тож, коли будете слухати альбом CMF2 і почуєте гітару – це Корі. Клавішні – це також Корі. А це що, мандоліна? І на ній Корі теж зіграв. Ну і, звісно, все сам заспівав. Корі Тейлор – «We are the rest».
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Сіндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Еліс Купер. Poison. Як тільки я задумав Poison, розповідає Еліс Купер, то одразу ж згадав про рок-автора Десмонд Чайлд. Розумієте, той час то був час сексу. Тоді з'являлось багато секс-груп, а Десмонд вмів писати саме такі пісні. Я чув те, що він робив для Бон Джові та Aerosmith, і це було, як то кажуть, вище середнього рівня. Самі хуки звучали незрівнянно. Тому тільки-но я задумав Poison, то одразу ж побіг до Десмонд Чайлд. І він не подкачав. Ми вклали всі свої сили, щоб Poison став класикою серед всіх тих секс-пісень. Тільки на запис вокалу ми витратили 5 днів. Зазвичай я роблю вокал за один день, а тут цілих 5. Але ж який результат? Еліс Купер. Poison.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Честер Беннінгтон, Лінкін Парк.
1: Варто хоч раз замислитися над тим, що про тебе думають інші, і ти можеш перестати бути самим собою.
0: Честер Беннінгтон, Лінкін Парк на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на морі. Відпочивальники вкотре закликають не нехтувати заборонами та попередженнями. Не варто лізти у воду, аби де. Поблизу узбережжя є загроза ворожих мін. До прикладу, у Кобливому розірвався вибухонебезпечний предмет. У воді загинув 45-річний чоловік. Ушпиталили літню жінку. Ця ділянка була огороджена попередженнями про мінну небезпеку. Міноборони отримає дані українців з податкової для звірки військового обліку. Це має допомогти виявити громадян віком від 18 до 60 років, яких ще не внесли до військового обліку. Також звірка дозволить виявити неточності у вже наявних записах, застарілі адреси, помилки у паспортних даних чи інші невідповідності між державними базами. Український бізнес почав отримувати фейкові листи про нібито загрозу ударів шахетів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. У листах шахраї вимагають заплатити так званим власникам шахетів за те, щоб безпілотники нібито не атакували підприємства чи інші об'єкти. Це нісенітниця, наголосив Безкреснов. З 1 вересня у педагогів на 20% зросте заробітня плата, а також удвічі зростуть студентські стипендії. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, попри російські атаки на друкарні і склади, учні усіх класів мають бути з усіма підручниками. І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк другий сезон поспіль вийшла до четвертого кола турніру WTA у Торонто. У двох сетах обіграла американку Медісон Кіс 6-3, 6-1. Поєдинок на корті тривав 1 годину 17 хвилин. Наступною суперницею Марти буде полька Іга Швіонтек. А поки це все, про розвиток подій у наступних випусках.
0: Погода.
2: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Deep Purple – Nothing at All. 2020 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Рок-персона на радіо Рокс.
1: Брайан Мей народився 1947 року в англійському місті Гемптон. Композитор, гітарист, засновник гурту Queen. Має науковий ступінь з астрофізики. 2005 року отримав звання командор ордену Британської імперії за заслуги в музичній індустрії та за благодійність. Посідає 26-те місце в сотні найкращих гітаристів світу. Відомий тим, що грає на гітарі власної конструкції шестипенсовою монетою замість медіатора. Разом із фронтменом Фредді Меркюрі він створив і гурт-легенду, і його неперевершені шедеври. Слухайте на Радіо Рокс Queen. The show must go on.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Мік Джонс, Форінер.
1: Рок має бути живим, бо коли ти перетворюєшся на музейний експонат, ти вже труп.
0: Мік Джонс, Форінер на Радіо Рокс.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Skid Row – 18 and Life з концерту в Лондоні 2022 року. Тієї весни в колектив прийшов новий вокаліст – швед Ерік Грюнвал. І зі свіжими силами гурт восени видає черговий студійник, якого фани чекали понад півтора десятиліття. Одразу по тому Skid Row вирушив у турне, однією з цілей якого був запис першого в історії колективу живого альбому. Вибір припав на Лондон, виступ у якому запланували на 24 жовтня. Незмінним номером концертних програм гурту є хіт «18 and Life» з дебютного альбому, єдина пісня колективу, що досягнула першої п'ятірки «Білборда».

0: Це була жива версія пісні «18 and Life» з виступу гурту Skid Row у Лондоні 2022 року.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: на Радіо Рокс. Стівен Тайлер, Aerosmith.
1: Секс, наркотики і рок-н-рол. Приберіть наркотики, і у вас буде набагато більше часу для інших двох занять.
0: Стівен Тайлер, Aerosmith на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dniprom.ua.

У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем, 24-26 вище нуля.

Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Ozzy Osbourne.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Oxford Medical. 204-40-40.
2: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон, Бітлз.
1: Іноді мені стає моторошно, бо листоноша хоче отримати автограф, таксист хоче фотокартку, офіціантка хоче поцілунок. Всі бажають відірвати від тебе шматок. Єдине, що ти даруєш за власним бажанням – музика.
0: Джон Леннон, Бітлз на Радіо Рокс.

0: Реклама.
1: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
2: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на TavrMedia діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на TavrMedia до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
3: Деталі на сайті TavrMedia.ua.
2: TavrMedia. Радіо, яке працює на результат.
4: Мамо, стільки зірочок.
5: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
4: Дивись, яскрава яка. Улетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання.
5: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
6: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
0: Реклама.
7: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Рокс». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: Україна. Погода.
1: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
3: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
2: Всього за 135 гривень.
3: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» ти

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM. І

0: Радіо Рокс. Мейден Рок.
1: Металіка «Whiskey in the Jar». Деякі історики вважають, що вперше пісня «Whiskey in the Jar» прозвучала ще у 17 сторіччі. Драматична історія з ухвалого розбійника, який, пограбувавши військового посадовця, повертається до коханої і дізнається про її зраду. Невмирущий сюжет і традиційна ірландська мелодія зачепила велику кількість музикантів. Одним із перших її виконали «The Dubliners» і «Thin Lizzy». А переспівали потім, крізь інших, «Grateful Dead», «Pulp», «U2», «Simple Minds». Та найбільшу популярність і премію Гремі у 2000 році здобула вона у виконанні флагманів хеві-метал «Металіка».

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read-through.
1: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
2: Я завжди сумніваюся. Коли роблю новий альбом, то думаю: «Господи, я записав стільки платівок. Як мені ще зацікавити народ? Може, мені просто щастить, що я досі популярний?»
1: Пол Маккартні на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
1: Вперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. І освітлені стіни нічного каньйону уперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Дем. 2023 рік. Цієї суботи о 10 ранку та в неділю о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
0: Реклама.
2: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
3: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
7: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
0: Реклама.
8: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
9: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
8: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув внаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину, схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Радіо Рокс. Погода.
1: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.
2: Реклама.
3: Їсти, їсти, їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: на
3: їсти,
4: око.
3: Їсти,
4: міні хот-доги.
5: О, це іде.
4: Міні сосиска.
5: Міні ті.
4: Зручно їсти, в дорозі.
5: Їсти,
4: міні хот-доги.
3: Їсти, їсти,
4: на око. О, це іде. Міні хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
2: Реклама.
0: Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер.
2: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: МРТ, КТ, рентген, без черг. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zing.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: слухайте за півгодини на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Дам. 2023 рік.
1: Рок-персона на Радіо Рокс.
2: Біллі Гіббонс. Гітарист і співак. Засновник гурту «Зізі Топ». Народився у грудні 1949 року у Техасі. Його батько, піаніст і диригент, працював у кінокомпанії «Метро Голдвін Майер». Коли Біллі виповнилося 13, батько подарував йому досить дорогий стартовий набір юної рок-зірки – нову електрогітару «Гібсон» та підсилювач «Фендер Чемп». У 18 років Гіббонс створив гурт «The Moving Sidewalks», який навіть встиг видати кілька записів. Та коли 1969 року басиста і ударника забрали в армію, Біллі, шукаючи нових, утворив абсолютно інший гурт – «ZZ Top». Рівно за 10 років по тому виник один із символів гурту – довгі бороди в Біллі Гіббонса і басиста Дасті Гіла. Іншим символом є знаменитий «Елімінейтор» – Форд-купе 1933 року, який входить до вишуканої колекції автомобілів гітариста. Крім того, Біллі досі є законодавцем моди в гурті. Невід'ємні чорні окуляри і вишукані бездоганні костюми роблять його одним з найбільш стильних рок-діячів навіть по цей день. Слухайте на Радіо Рокс. ZZ Top. Sharp Dressed Man.

0: Радіо Рокс. Фредді Меркурі, Куїн.
1: Я завжди знав, що я зірка. І тепер, здається, увесь світ зі мною погоджується.
0: Фредді Меркурі, Куїн. На радіо.

0: представляє рок-концерт.
1: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. І освітлені стіни річкового каньйону уперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувердем. 2023 рік. Вже за 15 хвилин рок-концерт на Радіо Рокс.
2: Реклама. Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум Пористий 90 грамів в асортименті зі знижкою 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
5: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
4: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
6: Хрещатик люблю.
7: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як в гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.
8: Дієтична добавка Адоксил гель перед застосуванням рекомендована консультація.
9: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
10: Кайт.
9: Діти обирають краще.
11: Батьки схвалюють.
12: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
13: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
14: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
15: Завчасно все взяти на промі.
14: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
16: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
17: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
18: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
19: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
20: На міста сунеться шкільне акційне явище.
21: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
22: Із карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
23: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
24: Деталі на розетка.com.ua. Навіть картка «Юнекс-банк». Ліцензія НБУ №56. Кредит до 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнекс-банк.ua».
25: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
26: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
27: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
28: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйте з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
29: Мамо, стільки зірочок.
30: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
29: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
30: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
0: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 09 09.

слухайте за 5 хвилин на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувердам. 2023 рік.

0: Do you want heavy?
1: Концерт на Радіо Рокс Україна. Живий звук.
2: На Радіо Рокс Біллі Айдол. Концерт на Гувердам. 2023 рік. Там, де річка Колорадо розділяє штати Невада й Аризона, майже століття тому звели масштабну греблю. Для економіки вона – частина гідроелектростанції. Для тисяч пішоходів – міст через каньйон. Але вперше вона стала декорацією для рок-концерту. Біллі Айдол вирішив влаштувати шоу на фоні греблі, аби привернути увагу до кризи водних ресурсів на заході США. Увечері 8 квітня 23-го року за підтримки тісного кола найвідданіших фанатів він розпочав видовищний виступ піснею «Cradle of Love».

Це один із хітів Білі Айдола «Dancing with Myself», до виконання якого долучилися гітарист Стів Джонс із Sex Pistols і басист Тоні Кеннелл із No Doubt. Бетонний гігант Гувер Дем, біля якого триває шоу, є не просто серцем американської гідроенергетики, що живить мільйони життів серед пустелі. Це також і символ підкорення стихії, ідеальна декорація для першого в історії екологічного рок-концерту Білі Айдола. Його продовжує «Flash for Fantasy».

Bitter Taste – кантри-балада в дусі пустельного року як найкраще ілюструє видовище заходу сонця над каньйоном. Його стіни забарвилися у марсіанські червоні кольори, а на греблі Hoover Dam поступово вмикаються електричні вогні. Декорація концерту набуває нового вигляду. Далі в його програмі «Money, Money».

На Радіо Рокс Біллі Айдол. Концерт на Гувер Дем. 2023 рік. Пісня «Джон Уейн», до виконання якої долучилася Елісон Мосхарт з гурту «The Kills». А для виконання наступної на сцену повертаються Стів Джонс і Тоні Кеннел. На черзі «100 Pangs».

Це була композиція «Blue Highway» з далеких 80-х. Над греблею стемніло остаточно, і вона відбиває свої електричні вогні на поверхню ріки Колорадо. Водночас прожектори зі сцени ковзають різними кольорами по стінах каньйону, викликаючи у публіки відчуття захвату. І ці враження Біллі Айдол збирається посилити етапом суперхітів «Rebel Yell».

0: Хітом «White Wedding» Біллі Айдол завершує виступ на «Гувердам», який ми слухали на радіо «Рокс».
1: Рок-концерт на радіо «Рокс».

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти, на їсти, око. Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
3: Добре поїсти.
2: О, це іде.
3: Качана ніжка, конфі,
2: борщ
3: і салатик.
2: О, це іде.
3: Котлетка, пюрешка.
2: Добре поїсти.
1: Їсти,
2: на око.
3: О, це ідея. Вже на багатьох око є і качана ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
0: Реклама.
4: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Визначний риф світлої пам'яті Ренді Роудса у пісні «Crazy Train» є геніальним у багатьох аспектах. Він напрочуд мелодійний, разом з тим передає темні шизофренічні образи несамовитим чергуванням високих і низьких нот. Структура рифа змушує почуватися так божевільним, наче сам щойно зійшов з рельок. Це один із найбільших рифів усіх часів і один із найбільш копійованих іншими метал-гітаристами.
5: Рок-вікенд.

0: Композиції з найкращими рифами. Слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар» – тобі, справжньому.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
2: 204-40-40.
3: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Мітильхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі орані.
6: Знову покупки?
7: Ні, цього разу інвестиція.
6: У що?
7: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
6: Це дорого?
7: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
8: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Детальна REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103,6

0: Радіо Рокс.
1: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. The Beatles, Day Tripper, 65-й рік. Відводячи рифу восьме місце в переліку, виробник гітар зазначає: цей діамант, вигаданий Ленноном, був провісником підходу бітлів до більш психоделічного звучання. «Всю композицію придумав я», – казав Джон. «І партію ударних, і гітарні переходи, і весь біт цілком». Її прототипом стала фольк-мелодія, написана Ленноном на місяць раніше. Він зазначив, що рушієм була не муза, а дедлайн – сингл на Різдво 65-го року. Загалом 4 рифи «Бітлз» потрапили до переліку Гібсона, але зараз ми слухаємо «Day Tripper».
0: «Рок-вікенд».

0: Композиції з найкращими рифами. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок-день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 8 серпня у 1961 році, народилися Ріккі Рокет, ударник гурту Poison, та Едж, гітарист і співзасновник гурту U2. У цей же день 1969 року в Лондоні вулицю Еббі Роуд було перекрито, аби ліверпульська четвірка зробила те останнє спільне фото на пішохідному переході. Воно ляже на обкладинку останнього спільно записаного альбому гурту, що отримає назву самої вулиці і стане культовим джерелом для нескінченних мемів. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Сьогодні всі тільки й говорять про рок, а він дедалі гірше. Чому? Бо всі геть забули про рол.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на радіо Rocks.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Гітарист R.E.M. Пітер Бак. Він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Бо виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди. Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків, от і садить бараболю. Це класно просто.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
0: Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon.
1: American Original. Радіо Рокс представляє рок-концерт.
3: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону уперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Ден. 2023 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Допоки ми є, країна живе.
5: Кохає, працює, будує нове.
4: Допоки ми разом тримаємо рух,
5: країна тримає ритм.
4: До 35-ї річниці Незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
5: Просто заправся на «Укрнафта».
4: Деталі на «Укрнафта.com».
6: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
7: Нехай буде готовність на кожну випадковість. Котлети з піску трапляються. І животик потім ображається. Тоді «Атоксіл Гель Кідс» і знадобляється. Нехай буде «Атоксіл Гель Кідс» від «Орісіл Фарм».
8: Дієтична добавка «Атоксіл Гель» перезастосована рекомендована консультація.
9: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
10: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
11: Пікантні, смачненькі. Аж хочеться хрум-хрум.
10: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті Торчин.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг брав Київстар на сайті Київстар.ua.
6: Я хочу дбати про тебе мовчки. Я хочу пестити кожен шовчик.
7: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal AeroSteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирають краще.
10: Батьки схвалюють.

0: дисципліни.
1: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
2: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
5: Деталі на розетка.com.ua. Емітент картки «Юнексбанк». Ліцензія НБУ № 56. Кредит до 250 гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виправдання за прострочення. Деталі на «Юнексбанк.ua».
2: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
6: Які кондиціонери ви знаєте?
7: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мільки по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Реклама. Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
11: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
12: Партнер «Азнаурі». Сила Лева в тобі.
13: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
12: Азнаурі. Сила Лева в тобі.
14: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на радіо.

0: Україна. Погода.
1: У суботу, 8 серпня, у більшості областей України хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході короткочасні опади, місцями ясно, 22-28 тепла. У центрі невеликі дощі, прогріється до 34. У східних областях хмарно з проясненнями, дощ 24-36 плюсом. На заході теж дощитиме, 22-26 тепла. На півдні та в Криму ясно, подекуди можливі невеликі опади, плюс 36. У Києві у суботу, 8 серпня, хмарно з дощем. 24-26 вище нуля.
2: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Цей риф потрапив у топ-50 також і від видання Music Radar. І за дивним збігом в обох переліках посів третє місце. Гібсон пише: Джиммі Пейдж написав далеко не один величний риф, і фани Лед Зепелін завжди сперечатимуться, який з них найкращий. Та найбільш бундючний, безумовно, риф із «Whole Lotta Love». Вигаданий випадково, внаслідок імпровізації, він переріс у твір, що став класикою Led Zeppelin і виконувався під завісу ледь не кожного концерту.
0: «Рок-вікенд»

0: Композиції з найкращими рифами. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер. О, це ідея.
4: Хрустка курочка
3: і огірок. У міні-булочці. О, це ідея.
4: Зручно
3: в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс. Рок.

0: Радіо Рокс. Рейнбоу. Ей-сі-ді-сі. Оззі Осборн. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лепсівська 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
5: Охолоджений шашлик в маринаді зі свинини всього від 195 гривень за кілограм. Купуйте з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
6: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
7: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. На 15-му місці риф із композиції Enter Sandman від Металіки. Свою позицію виробник гітар пояснює так. Це найтяжчий і найлиховісніший риф від гурту, який тоді називали найтяжчим і найлиховіснішим. Але що дійсно робить його майстер-рифом, це те, наскільки легко він запам'ятовується і наскільки тяжко йде з голови. Бетонно-важкий, локомотивний риф стискає ваш кадик від самого початку і не відпускає. Вірно сказано, спіть у пів ока, підсумовує Гібсон свій коментар фразою з пісні «Enter Sandman».
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Кен Хенслі, Юрай Хіп.
1: Найгірше для мене – це брати до уваги чиїсь думки про себе. Тому я не зважаю ні на кого. Що і вам раджу.
0: Кен Хенслі, Юрай Хіп на Радіо Рокс.

0: Партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Добрий день, як звуть вас?
2: Ігор мене звуть.
1: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо.
2: Так? Давайте. Так.

0: Так, ага.
1: Ізіслав.
0: Так, Ізіслав. Давай, what's snake?
2: Так! Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний white snake. Знаємо, Ігорю.
3: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримає стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original. Реклама.
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій «Київстар».
5: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг «Прав «Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: Від творців «Приват-24».
7: «Приват» змінять українські банки назавжди.
6: Найбільша таємниця року.
8: Ніхто не має дізнатись про «Приват».
6: Ідея, яка змінила світ.
9: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
6: Приват. Скоро на всіх екранах смартфонів.
10: Бажаю морозива цілу країну.
11: Безліч морозива, це було б чарівно.
12: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
10: Все це я спробувати просто повинна.
11: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
13: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
14: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
15: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
16: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
17: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
18: Кайт.
17: Діти обирають краще.
19: Батьки схвалюють.
20: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
21: На міста сунеться шкільне акційне явище.
22: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
23: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
24: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
25: Деталі на «Розетка.com.ua». Емітент картки «Атрі Юнекс.Банк». Ліцензія НБУ № 56. Кредит 200 тисяч гривень. Строк 12 місяців. Реальна річна процентна ставка 54,77%. Можливість виробництва за розстрочення. Деталі на «Юнекс.Банк.ua».

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпарює її.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
3: Вражає!

0: Щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Крутить у животі? Візьми за правило випити «Сорбекс». «Сорбекс» містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. «Сорбекс» долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
4: Реклама. Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
5: Made in Rock. Історії створення найвідоміших рок-шедеврів. Слухайте щобудня на Радіо Рокс.
6: Карпати – це земля природної краси. Наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
7: Що

0: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Коментуючи 18-те місце переліку, виробник гітар вдається до екскурсу в історію. Рой Орбісон і його співавтор Біллі Діз ламали голови у пошуках нових ідей для пісень, коли дружина Орбісона, Клодет, оголосила, що збирається в магазин. Рой запитав, чи дати їй грошей, на що Діз втрутився з реплікою «Така красива жінка не потребує грошей». Рой повторив інтонацію його слів на гітарі, і так народився один із найулюбленіших гітарних рифів усіх часів. Рой Орбісон, «Oh, Pretty Woman».
1: Рок-вікенд.

0: Композиції з найкращими рифами. Слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар». Тобі, справжньому.

очима, щоб ви розпитали мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Прийшла зарплата?
1: Не повіриш, це дивіденди.
3: Звідки?
1: З торгового центру S1 Плаза Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
4: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0585 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
5: Усі види стоматологічних послуг.
6: Oxford Medical. 204-40-40.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітельхель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Крапля врані.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Прорив із Back in Black, який вмостився на п'ятім місці, виробник гітар пише. Енгус Янг потрапив у кліку рок-н-рол богів, коли знайшов вступний риф на титульну пісню відомого альбому. Три стаккато важкі, скреготливі акорди «мі», «ре», «ля» з поступовим поверненням до «мі». Риф унікальний, карколомний і миттєво полонить увагу. Енгус видав не один навіжений риф у різні часи, та немає серед них більш навіженого, ніж ця ода полеглому другу. AC/DC – «Back in Black».
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Леннон.
1: Я не знаю, що зникне першим – релігія або рок. Роблю ставки на релігію.
0: Джон Леннон, Beatles, на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на Радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Ми хочемо зараз змінити абсолютно тему і поговорити знову про Філа Колінза. Річ у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією піснею «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу». Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера Genesis. Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі теж цікаві релізи в інших форматах. З нагоди 45-ї річниці Prog Magazine ще і підготувало якесь суперспеціальне інтерв'ю з Філом. А бокс-сет вініл і філомани отримують 18 вересня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
2: Реклама. Допоки ми є, країна живе.
3: Кохає, працює, будує нове.
2: Допоки ми разом тримаємо рух,
3: країна тримає ритм.
2: До 35-ї річниці незалежності найбільша мережа АЗК України «Укрнафта» збирає 22 мільйони для 3-го армійського корпусу.
3: Просто заправся на «Укрнафта».
2: Деталі на «Укрнафта.com».
4: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк». Підключайте суперсилу «Є-зв'язок» у додатку «Мій Київстар».
5: Докладна інформація про мови надання електронних комунікаційних послуг «Прав Київстар» на сайті «Київстар.ua».
6: OTP-банк – реклама.
7: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк. Мороз.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш? Тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua.
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська – лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі «Відторчин».
1: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
3: Кетчуп чилі «Відторчин». Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
4: Від творців Приват24.
5: Приватки змінять український банкінг назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про Приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося у новій ері.
4: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
8: Рюкзак і канцелярія є. До школи готовий уже.
9: Кайт.
8: Діти обирай краще.
10: Батьки схвалюють.
11: Я хочу дбать про тебе мовчки. Я хочу пестить кожен шовчик.
12: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aerosteam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.

0: дисципліни.
1: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
2: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
3: О, та тобі потрібен Cooper Enhunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
4: Cooper Enhunter. Кондиціонер, який обирають.
5: Лубний фарм – це не просто ліки. Лубний фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубний фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубний фарм – з турботою про вас.
6: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
7: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
6: Азнаурі – сила лева в тобі.
8: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
9: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
10: В умовах війни академічна спільнота відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна» систематично підтримує українське військо. Студенти та викладачі університету долучаються до волонтерства в організації «Соціальна перспектива». Заручившись підтримкою міжнародних партнерів та небайдужих громадян, вже вдалося передати допомогу на загальну суму понад 45 мільйонів гривень. Командою освітян-волонтерів було здійснено 34 гуманітарні виїзди до районів ведення бойових дій та доставлено понад 131 тонну гуманітарних вантажів. Одним із важливих напрямів соціально-просвітницької діяльності університету «Україна» в умовах війни є розвиток безбар'єрного інклюзивного середовища та системи реабілітації ветеранів та постраждалих від російсько-української війни. Спільними зусиллями наближаємо нашу перемогу.
9: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу.

0: Реклама.
1: Їсти, їсти, їсти,
2: на
1: їсти,
2: око.
1: Їсти,
2: на
1: їсти,
2: око. Морозиво ріжок.
3: О, їсти, це іде.
2: Хочу холодне. Їсти,
1: морозиво ріжок.
2: Їсти, солоденьке.
3: Їсти, о, це іде.
2: А, не у роті.
1: Морозиво ріжок. Їсти, їсти.
3: На око.
2: О, це ідея. Морозиво ріжок з око – це ж коли хочеться холодного і солоденького. Морозиво ріжок з око.
0: Реклама.
4: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Прототип сотень творів. Риф у «Sunshine of Your Love» – це понурий циклічний малюнок з особливими обертонами. Він передає психоделічний настрій гурту і демонструє його високу професійність. Риф написав Джек Брюс після того, як відвідав із Клептоном концерт Хендрікса. Варто зазначити, що Джиммі відчував зв'язок із піснею і регулярно виконував її на своїх виступах. Це розповідь виробника гітар про 10-те місце в переліку. Хіт «Sunshine of Your Love».
5: Рок-вікенд.

Композиції з найкращими рифами. Слухайте всі вихідні, щопівгодини, в рок-вікенді на Радіо Рокс.

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Братвеф Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепсиська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
5: Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Краплі Vertigo Hell показані при запамороченнях різного походження.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй Vertigo Hell. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект від застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судинного та травматичного походження. Виробник біологічний Хель Мітель Хель ГМБХ, Баден-Баден, Німеччина. Vertigo Hell. Краплі орані.
8: Знову покупки?
9: Ні, цього разу інвестиція.
8: У що?
9: У торговий центр S1 Plaza Позняки. Тепер я його співвласниця.
8: Це дорого?
9: Від 1000 гривень і 3 кліки в смартфоні.
10: S1 REIT. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Деталі на REIT.S1.UA. Отримання доходу в майбутньому не є гарантоване. Реєстраційний номер 0472 та реєстрація 16 квітня 2026 року.
11: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
12: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Існують переконливі доведення, що геві-метал виник разом зі вступним гарчанням гітари у композиції The Kinks «You Really Got Me». Ці рушійні потужні акорди підштовхнули до створення нових шедеврів Піта Таунсенда, а з ним і цілі покоління гітаристів, що шукали суть хардрока. Рей Дейвіс пізніше заявив, що риф йому підказав хіт гурту «Кінгсмен» «Луї Луї». Та з усією повагою до класики, це все одно, що сказати, на створення гаубиці надихнув Пугач. Такою метафорою виробник гітар коментує у переліку найкращих рифів сьомий номер «The Kinks, You Really Got Me».
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Бон Джові.
1: Єдина річ, яку я люблю більше за свою дружину, це мої гроші. І я не віддам їх ані дружині, ані її адвокатам.
0: Джон Бон Джові на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на радіо Rocks.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Австралійська зірка Кім Дракула видав нову потенційну хітяру. Позиція молекулярна конверсія. Хітом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
3: Дуже прикольно.
2: А що таке там робиться в нього?
3: Молекулярна конверсія.
2: Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
1: Радіо Рокс представляє рок-концерт.
4: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону вперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувер Ден. 2023 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.

0: буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з Приватбанк.
2: Най буде Атоксіл гель. Готовність на кожну випадковість. Сумнівне кафе на трасі трапляється. На те й Атоксіл гель знадобляється. Най буде в кишені, в гостях, у дорозі. Най буде Атоксіл гель від Oisil Farm. Дієтична добавка Атоксіл гель перезастосована, рекомендована консультацією.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
7: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: і дисципліни.
1: Хрусткість на повну гучність. Якщо консервувати огірочки з кетчупом чилі Відторчин.
2: Пікантні, смачненькі, аж хочеться хрум-хрум.
1: Кетчуп чилі Відторчин. Консервуй ще смачніше. Більше рецептів на сайті torchin.ua.
3: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй засіб миючий 1,5 літра Містер Пропер ранкова роса або лимон для прибирання підлоги та стін зі знижкою 53%. АТБ завжди зручно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
4: Від творців Приват24.
5: Приватки змінять українські банки назавжди.
4: Найбільша таємниця року.
6: Ніхто не має дізнатись про Приват.
4: Ідея, яка змінила світ.
7: Завтра всі ми прокинемося в новій ері.
4: Приват скоро на всіх екранах смартфонів.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
10: Завчасно все взяти на промі.
9: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому. Зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.
11: Здоров'я – не розкіш. Це право кожного. Лобний фарм створює ліки, де кожна таблетка – це відповідальність. Кожна упаковка – це контроль якості. Кожен препарат – це турбота про вас. Лобний фарм – перевірено роками, обрано серцем.
12: Київ на зв'язку. Долучився.
13: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
14: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбору.
15: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
16: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 45 грам. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крить оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
17: Реклама. Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу представляє проєкт ДНК незалежності на радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
18: Подорожуємо стежками українських Карпат разом із програмою «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». Водоспад Шипіт – одна з найвідоміших природних перлин українських Карпат. Вода стрімко спадає з висоти близько 14 метрів, утворюючи мальовничі каскади, а її шум нагадує тихий шепіт, завдяки якому водоспад і отримав свою назву. За легендою, саме тут зустрічалися двоє закоханих, яким не судилося бути разом. І відтоді вода ніби шепоче історію їхнього кохання. Недарма місцеві здавна вірили, що шипіт дарує спокій, натхнення та особливу силу кожному, хто завітає сюди. Найцікавіші історії та неймовірні місця Карпат у програмі «Карпати. Краса і сила». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Україна. Погода.
1: У неділю, 9 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, плюс 33. На півночі ясно, до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють невеликі дощі, плюс 33. У Києві у неділю, 9 серпня, ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.
2: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. На четвертій позиції риф «Iron Man» від Black Sabbath. Виробник гітар констатує, що підступний і лиховісний, він для багатьох залишається найтяжчим.

0: геві-метал-рифом усіх часів. Тоні Айомі згадує, він виник під час репетиції. Так буває, сидиш, машинально перебираєш струни і в якусь мить усвідомлюєш – у світі стало на одну річ більше. Чудовою знахідкою була ідея Осборна продублювати гітарну партію своїм вокалом, вважає Гібсон. Її буде використано ще не один раз. Слухаємо Black Sabbath – Iron Man.
1: Rock Weekend.

0: Композиції з найкращими рифами. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-хот-доги.
4: О, їсти, це іде.
3: Міні-сосиска.
4: Міні-ті.
3: Зручно в дорозі.
4: Їсти,
3: міні-хот-доги.
2: Їсти, їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-хот-доги з око можна їсти на око, а можна взяти на око і їсти в дорозі.
1: Реклама.
5: Радіо Рокс. Рок. Тільки рок.

0: Радіо Рокс. Ціндерелла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Хезбургер. Фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
2: Хезбургер. Оксфорд Медикал. 204-40-40.
3: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на понад 40 позицій рідкого та твердого мила брендів Dove, Fine Life, Duru, Palmolive та інших. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
4: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: wasn't the right.
1: Yeah, it's definitely
2: the right. That geezer is cruising for cruising. Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. 39 місце. Dire Straits – Sultans of Swing. В епоху перевантаженого важкого року кінця 70-х Марк Нофлер зміг створити абсолютний хіт на чистому звуці, де гітара за тембром нагадує суміш бугі-блюзу та акустичних інструментів. Його спритна, витончена манера звуковидобування пальцями робить риф та соло неймовірно гучними, повітряними та динамічними.
3: Рок-вікенд.

0: цитата. На Радіо Рокс. Пол Стенлі. Кіс.
1: Люди хочуть, щоб їх лякали. Вони хочуть спектаклю, вистави. Ось чому вони так люблять дивитись фільми жахів. І чому наша група залишилась на вершині так довго.
0: Пол Стенлі. Кіс. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Гітарист R.E.M. Пітер Бак. Він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди. Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед. Я думаю, що бавить внуків, от і садить бараболю. Це класно було.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Час культових подарунків від Coca-Cola. Обирай акційні упаковки, скануй QR-код та реєструй на сайті і вигравай тисячі, чуєш, тисячі культових подарунків. Coca-Cola. Лови свій шанс виграти. Деталі на сайті Coca-Cola.ua. Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
2: На міста сунеться шкільне акційне явище.
3: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
4: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою.
5: Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
6: Деталі на розетка.com.ua. Емітер картки «Юнекс Банк». Ліцензія НБУ номер 56. Кредитоплату 150 гривень. Строк 12 місяців. Реалічна процентна ставка 54,77%. Можливість справи питання за розслушення. Деталі на «Юнекс Банк.ua».
7: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
8: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину не того звозити, і квартальні звіти зробити. Але зошити купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
9: OTP Bank реклама.
10: Ого! В акції «Чемпіонат великих виграшів» від OTP Bank буде розіграно більше ніж 500 000 гривень. І визнає 51 переможця. А ви це знали? Тільки для клієнтів OTP Bank. Деталі на сайті банку.
11: Акція діє до 17 серпня 26-го року.
12: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
13: З'їв щось не те? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя.
14: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
15: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
16: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
17: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
16: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
18: Мамо, стільки зірочок.
19: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
18: Дивись, яскрава яка. Полетіла вниз та згасає. Я встигну загадати бажання.
19: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
20: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077-900-0909.
21: Реклама.
22: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
23: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
22: Азнаурі – сила лева в тобі.
24: За ein Mädchen, ein Röslein steht.

0: Україна.
1: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. І той, хто зробив з Нірвани ікону, і той, хто висміював тавро гурту «Рятівник рок-музики», не буде заперечувати убивчість рифу «Smells Like Teen Spirit». Зібраний з 4 акордів, він швидко став одним із найбільш знакових рок-рифів. Він є гучною частиною динамічної композиції, яку, за словами Кобейна, навіяв гурт «Pixies». Оскільки більшість людей не розуміли, про що співав Курт, схоже, що саме риф дозволив пісні дістатися 6-го номера у чарті, зазначає виробник гітар і теж відводить йому 6-те місце у переліку. Слухаємо «Smells Like Teen Spirit».
0: Рок-вікенд.

0: композиції з найкращими рифами. Слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Їсти. Добре поїсти.
4: О, це іде.
3: Качина ніжка,
4: конфі,
3: борщ, і салатик.
4: Їсти. О, це іде.
3: Котлетка,
2: пюрешка.
3: Добре поїсти.
2: Їсти.
3: На око. О, це ідея. Вже на багатьох око є і качина ніжка, і борщ, і пюрешка з котлеткою, і салатик, всяке таке.
1: Реклама.
5: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». Хлібний дар. Тобі, справжньому.

0: Beatles. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні.
2: Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601 місто Київ, вулиця Лейпцизька 15. Включено до реєстру постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: Прийшла зарплата?
5: Не повіриш, це дивіденди.
4: Звідки?
5: З торгового центру S1 Plaza Позняки. Зробила 3 кліки в смартфоні, вклала 1000 і все. Я тепер співвласниця.
6: S1 Реїт. Нерухомість, що заробляє. Просто погугли. Дай на reit.s1.ua. Отримання доходу в майбутньому не є гарантованим. Реєстраційний номер 0482 та реєстрація 16.5.2006.
7: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6

0: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Вступний риф у «Walk This Way» є геніальним. Коли пісня вийшла синглом у серпні 75-го, то відразу втрапила у число рок-класики завдяки і тексту Тайлера, і рифу Джо Перрі. Та його простота у сприйнятті на слух, лише кілька нот, що піднімаються, потім скочуються, є вельми самобутньою і в композиції, і у звучанні. Багато класичних рифів 20-го століття є похідними від інших, але риф у «Walk This Way» стоїть осібно. Це був коментар Гібсона до 9-ї позиції в переліку хіта гурту Aerosmith «Walk This Way».
1: Рок-вікенд.

0: Композиції з найкращими рифами. Слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Рок день на Радіо Рокс.
2: Сьогодні, 8 серпня у 1961 році, народилися Рікі Рокет, ударник гурту Poison, та Едж, гітарист і співзасновник гурту U2. У цей же день 1969 року в Лондоні вулицю Еббі Роуд було перекрито, аби ліверпульська четвірка зробила те останнє спільне фото на пішохідному переході. Воно ляже на обкладинку останнього спільно записаного альбому гурту, що отримає назву самої вулиці і стане культовим джерелом для нескінченних мемів. Важлива дата, і це ще один день, що наближає нас до перемоги.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Рудольф Шенкер, Скорпіонс.
1: Мої батьки дуже хотіли, щоб я почав грати у групі, щоб я нарешті припинив грати вдома.
0: Рудольф Шенкер, Скорпіонс на Радіо Рокс.

0: партнер пиво Pabst Blue Ribbon American Original представляє справжнє ранкове шоу звучить так. Come together на радіо Рокс. Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон. Краш тест.
1: Добрий день, як звуть вас?
2: Ігор мене звуть.
1: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
2: Давайте. Так.

0: серце.
1: Ігоре?
2: Так. Ага.
3: Ізіслав.
2: Так, Ізіслав. Давай, what's snake?
1: Так!
4: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний white snake. Знаємо, Ігорю.
5: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Партнер програми – пиво Pabst Blue Ribbon. American Original.
6: Реклама.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.
3: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися. На роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
4: Завчасно все взяти на промі.
3: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
6: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
7: Київ на зв'язку. Долучився.
8: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
9: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада «Немезіс» збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
10: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Таврмедіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Таврмедіа до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
11: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
10: Таврмедіа. Радіо, яке працює на результат.
12: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
13: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
14: Реклама.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.

0: Україна.
1: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Це священні акорди рок-музики, пише Гібсон. Цей загалом простий риф придумав той же автор, що написав і «Lazy», «Burn» чи «Man on the Silver Mountain». Але проникливість рифу «Smoke on the Water» є беззаперечною. Запитайте продавця грамзаписів, менеджера гурту чи більш-менш толкового гітариста, і кожен з них скаже, що ці драйвові акорди є прамовою нинішньої міжнародної мови рок-н-рола. Другий у рейтингу – риф авторства Річі Блекмора «Smoke on the Water».
0: «Рок-вікенд».

0: Композиції з найкращими рифами. Слухайте всі вихідні щопівгодини в рок-вікенді на Радіо Рокс.
1: Реклама.
2: Їсти, їсти, їсти,
3: на
2: їсти,
3: око.
2: Їсти,
3: на
2: їсти,
3: око. Міні-бургер.
4: О, це ідея.
3: Хрустка курочка
4: і огірок.
3: У міні-булочці.
4: О, це ідея.
3: Зручно в дорозі. Міні-бургери.
2: Їсти,
3: на око. О, це ідея. Міні-бургери з око такі ж смачнющі, як великий бургер, тільки манюньки. Ті самі міні-бургери з око.
1: Реклама.
5: Радіо. Рокс. Рок. Тільки

0: Радіо Рокс. Реклама.
1: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку»

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня, Пеперс Клаб, Крилата, на шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Жоден інший риф ніколи не відображував сутність рок-н-рола так лаконічно, елегантно і заразно, пише Гібсон про лідера переліку «I can't get no satisfaction». Лише кількома нотами Річардс написав гітарну мантру, що несе бунтарський рок-дух. Примітно, що Кіту приснився цей програш у виконанні горна. А примочка практично перетворила гітару на цей духовий інструмент. «Цей звук захопив уяву людей», – казав Річардс. «І володіє нею і досі», – додає Гібсон. Слухаємо «The Rolling Stones» – «I can't get no satisfaction».
1: «Рок-вікенд».

0: на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Краще померти на узбіччі, але знати, що ти зробив все, щоб досягти мети, ніж прожити 100 років у достатку, усвідомлюючи, що зрадив собі.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ми хочемо зараз змінити абсолютно тему і поговорити знову про Філа Колінза. Більше тим, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією пісні «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу». Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера Genesis. Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі теж цікаві релізи в інших форматах. З нагоди 45-ї річниці Prog Magazine ще і підготувало якесь суперспеціальне інтерв'ю з Філом, а бокс-сет вініл і філомани отримують 18 вересня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт.
3: Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону вперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гувердем. 2023 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
1: Реклама.
4: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
5: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
6: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
7: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
8: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
1: Реклама.
9: Black Roger. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Rum Black Roger. Смак карибських пригод. карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.
10: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.

0: погода.
1: У неділю, 9 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, плюс 33. На півночі ясно, до 25 тепла. На півдні та окремо малохмарно, синоптики обіцяють невеликі дощі, плюс 33. У Києві у неділю, 9 серпня, ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.
2: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Визначний риф світлої пам'яті Ренді Роудса у пісні «Crazy Train» є геніальним у багатьох аспектах. Він напрочуд мелодійний, разом з тим передає темні шизофренічні образи несамовитим чергуванням високих і низьких нот. Структура рифа змушує почуватися так божевільним, наче сам щойно зійшов з рельок. Це один із найбільших рифів усіх часів і один із найбільш копійованих іншими метал-гітаристами.
0: Рок-вікенд.

0: композиції з найкращими рифами. Слухайте всі вихідні щопівгодини в Rock Weekend на Радіо Рокс.
1: Проект «Драйвовий рок-хіт» на Радіо Рокс представляє горілка «Хлібний дар». «Хлібний дар». Тобі справжньому.

0: Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Клініка Oxford Medical. Лікування геморою без болю.
2: Oxford Medical. 204-40-40.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: 13 серпня у благодійному проєкті «На шапку» тендітна та ніжна крилата. Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Переливчастий риф, що протікає крізь Sweet Child O' Mine, без сумніву допоміг цій пісні очолити ряд чартів. Вона виникла випадково. Слеш дуркував на соло-гітарі, коли до нього приєднався Ізі Стредлін із ритм-гітарою, і раптом кривляння перетворилося на шедевр. Чарівником був Ексел Роуз, який заявив, що йому сподобалося. Слеш не вірив і спершу ненавидів і Роуза, і пісню, та згодом погодився з мільйонами щодо її унікальності. З такими словами, виробник гітар уміщує на 20-ту позицію риф із хіта «Sweet Child O' Mine».
1: Рок-вікенд.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Ян Гілан, Deep Purple.
1: Запис музики – це найнудніше діло в світі. А от кожний мій концерт – це справжня пригода. Я люблю рок, коли він живий.
0: Ян Гілан, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Австралійська зірка Кім Дракулас видав нову потенційну хітяру. Називається композиція «Молекулярна конверсія». Хітом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
3: Дуже прикольно.
2: Та що таке там робиться в нього?
3: Молекулярна конверсія.
2: Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks UA.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.
4: Реклама.
5: Ранок. Відкрила собі кредитну картку «Розетка». Бо, кажуть, скоро таке буде.
6: На міста сунеться шкільне акційне явище.
7: А поки зірки радять отримувати бонуси за покупки дитині та за продукти в магазині.
6: І з карткою «Розетка» кросівки сину на «Розетка» з додатковою знижкою. Картка «Розетка». Вигідна картка. Хоч як подивись.
8: Деталі на розетка.com.ua, емітент картка, Юнекс Банк, ліцензія НБУ № 56, кредит 100 тисяч гривень, строк 12 місяців, реальна річна процентна ставка 34,77%, можливість права видобування за прострочення. Деталі на Юнекс Банк.ua.

0: Фанта.
1: Хочеш?
2: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Тавр Медіа разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
3: Мамо, стільки зірочок!
4: Ніби хтось розсипав золоті намистинки.
3: Дивись, яскрава яка! Полетіла в місто, згасає. Я встигну загадати бажання?
4: Звісно, моє кошенятко. Давай разом загадаємо.
5: Здійснюємо мрії, контролюємо небо, захищаємо своє, бо вони вірять в нас. Доєднуйся до 9-ї бригади безпілотних систем. Доєднуйся до сили, в яку вірять. 077 900 0909.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті Tavr Media.ua.
6: Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Час нашої традиційної вікторини. Скажіть, що об'єднує інженера, айтішника, водія, кухаря та спортсмена? Правильна відповідь – усі вони можуть служити в окремій президентській бригаді. Якщо не знаєш, яку спеціальність обрати, не потрібно вгадувати. Просто подзвони до рекрутингового центру. Ми підберемо місце, де твої навички будуть справді потрібні.
9: Телефон 050-562-0222. Твої майбутні друзі вже тут.
10: Реклама. Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі.
11: Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження Левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх Левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, Леви. Партнер проекту «День народження Левів» на Радіо Рокс.
10: Азнаурі. Сила Лева в тобі.

0: Погода.
1: У неділю, 9 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, плюс 33. На півночі ясно, до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють невеликі дощі, плюс 33. У Києві у неділю, 9 серпня, ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.
2: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. The Beatles, Day Tripper, 65-й рік. Відводячи рифу восьме місце в переліку, виробник гітар зазначає: цей діамант, вигаданий Ленноном, був провісником підходу бітлів до більш психоделічного звучання. «Всю композицію придумав я», – казав Джон. «І партію ударних, і гітарні переходи, і весь біт цілком». Її прототипом стала фольк-мелодія, написана Ленноном на місяць раніше. Він зазначив, що рушієм була не муза, а дедлайн – сингл на Різдво 65-го року. Загалом 4 рифи «Бітлз» потрапили до переліку Гібсона. Але зараз ми слухаємо «Day Tripper».
0: «Рок-вікенд».

0: Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Скорпіонс. Тільки рок. Радіо Рокс. Реклама на Радіо Рокс.
1: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
2: Голосіївський? Є. Дарницький? Є. Деснянський, Дніпровський, Оболонь? Є. Печерськ, Поділ, Святошин, Солом'янка, Шевченківський? Є. Водафон 5G. Є у кожному районі Києва. Тестуй вже сьогодні. Разом ми зможемо. Водафон.
3: Пропозиція діє в межах тестування на пристроях із підтримкою 5G в рамках тарифного пакету послуг без додаткової оплати в зоні покриття тестового обладнання. Брат ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено до реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг. Деталі на Vodafone.ua.
4: 204-40-40.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6 FM.

0: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Цей риф потрапив у топ-50 також і від видання Music Radar. І за дивним збігом в обох переліках посів третє місце. Гібсон пише: Джиммі Пейдж написав далеко не один величний риф, і фани Led Zeppelin завжди сперечатимуться, який з них найкращий. Та найбільш бундючний, безумовно, риф із Whole Lotta Love. Вигаданий випадково, внаслідок імпровізації, він переріс у твір, що став класикою Led Zeppelin і виконувався під завісу ледь не кожного концерту.
1: Рок-вікенд.

0: Радіо Рокс. Джеф Лін, Electric Light Orchestra.
1: Я зрозумів, як швидко минає час, коли згадав, як давно вийшла наша остання платівка. А здається, це було тільки вчора.
0: Джеф Лін, Electric Light Orchestra. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Гітарист R.E.M. Пітер Бак. Він наполягає, що гурт ніколи, при ніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, не це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди. Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків, от і садить бараболю. Це класно.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій
1: на Radio Rocks.

0: Санта.
1: Хочеш?
2: Хвилина на уважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: Фінансовий ринок активно звучить на радіо. Але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanted дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились? А потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
6: Київ на зв'язку. Долучився.
7: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
8: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах фонду Сергія Притули та єдинозбор.
9: Реклама.

0: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. Коментуючи 18-те місце переліку, виробник гітар вдається до екскурсу в історію. Рой Орбісон і його співавтор Біллі Діз ламали голови у пошуках нових ідей для пісень, коли дружина Орбісона, Клодет, оголосила, що збирається в магазин. Рой запитав, чи дати їй грошей, на що Діз втрутився з реплікою «Така красива жінка не потребує грошей». Рой повторив інтонацію його слів на гітарі, і так народився один із найулюбленіших гітарних рифів усіх часів. Рой Орбісон, «Oh, Pretty Woman».
1: «Рок-вікенд».

0: Композиції з найкращими рифами. Слухайте всі вихідні щопівгодини в Рок Вікенді на Радіо Рокс.
1: Радіо Рокс. Рок.

0: Реклама на Радіо Рокс.
1: Щоб смачно поїсти і похрумкотіти, у Хезбургер треба сходити.
2: Цього місяця насолодись новою курячою тортильєю з беконом. Хрустке куряче філе, бекон, сир чеддер, помідори і натуральний майонез.
1: Всього за 135 гривень.
2: Деталі на сайті Хезбургер.ua.
3: Хезбургер!
4: Є місце поруч із Києвом у Підгірцях, де життя звучить інакше. Котеджне містечко Озерний. 60 гектарів озер, парків і простору. Сучасні будинки з міськими комунікаціями та відчуттям безпеки. Будинки з антидроновими укриттями. Перегляди проводить особисто забудовник Віктор Солодкий. Запис на перегляд озерний.грін. Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Увага, гра! Що об'єднує фарбу, ламінат, шуруповерт та садові меблі? 10 секунд пішло. Вгадали? Усе це можна знайти в Леруа Мерлен. І навіть більше. Все для будівництва, ремонту та саду за вигідними цінами. Леруа Мерлен. Доступні рішення для кращого дому.
4: В аптеках АНЦ, Копійка, Шар, Акція – оце знижки. Купуй акційні товари та вигравай 5-денний спа-відпочинок на двох у Карпатах. Купуй з вигодою, відпочивай з турботою. Акція діє з 1 по 31 серпня. Деталі на сайті anc.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? З Інго.ua. Захист щодня.
0: Реклама. Радіо Рокс. Київ 103.6.

0: Найкращі рифи за версією Гібсона в рок-вікенді на Радіо Рокс Україна. На 15-му місці риф із композиції Enter Sandman від Металіки. Свою позицію виробник гітар пояснює так. Це найтяжчий і найлиховісніший риф від гурту, який тоді називали найтяжчим і найлиховіснішим. Але що дійсно робить його майстер-рифом, це те, наскільки легко він запам'ятовується і наскільки тяжко йде з голови. Бетонно-важкий, локомотивний риф стискає ваш кадик від самого початку і не відпускає. Вірно сказано, спіть у пів ока, підсумовує Гібсон свій коментар фразою з пісні «Enter Sandman».
1: Рок-вікенд.

0: рок-цитата на Радіо Рокс. Кіт Річардс, Rolling Stones.
1: Колись я відривався на повну. Наркотики, п'янки і все таке. А потім раптом зрозумів, що люблю цих засранців. Міка, Чарлі і всіх інших. Тому моє місце в Rolling Stones нерозмінне.
0: Кіт Річардс, Rolling Stones на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Зоня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
1: Краш-тест.
2: Добрий день, як звуть вас?
3: Ігор мене звуть.
2: Дуже приємно, Ігоре. Ну, спробуємо. Так?
3: Давайте. Так.

0: серце. Ігоре?
1: Так. Ага. Ізіслав. Ага.
2: Ізіслав.
1: Так, Ізіслав. Ой, what snake?
2: Так.
3: Блін, не дали мені підказку дати про жабу і гадюку, але окей. Хай це залишиться на наступний White Snake. Знаємо, Ігорю.
4: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Come together. Тримай стрій на Radio Rocks. Radio Rocks представляє рок-концерт. Уперше за столітню історію велетенська гребля стала декорацією виступу. Зіркові гості не могли відмовитися заспівати на її фоні. Освітлені стіни річкового каньйону вперше почули 40-річні хіти. Слухайте на Радіо Рокс. Біллі Айдол. Виступ на Гулерден. 2023 рік. Завтра о 8 вечора. Рок-концерт на Радіо Рокс.
5: Реклама. Рюкзак є, пенал є, зошити є. До школи готовий уже.
6: З Кайт усе на своєму місці. Стильно, зручно і практично. Кайт.
5: Діти обирають краще.
6: Батьки схвалюють. Шукайте в кращих магазинах країни. Більше інформації на сайті mykite.com.ua.
7: Проводь яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня от яскраве літо разом з АТБ. Купуй від 500 гривень з карткою АТБ від Віза та щотижня отримуй шанс виграти сімейну подорож або повні валізи подарунків. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Крутить у животі? Візьми за правило випити Сорбекс. Сорбекс містить тисячі активних гранул, які швидко абсорбують токсини. Сорбекс долає отруєння, повертає до здорового життя. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
9: Лубни фарм – це не просто ліки. Лубни фарм – це турбота про тих, хто їх приймає. Лубни фарм – це багаторічний досвід, найвищі стандарти якості та доступність для кожної родини. Лубни фарм з турботою про вас.
10: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink. Підключайте суперсилу Є-зв'язок у додатку Мій Київстар.
11: Докладна інформація про умови надання електронних комунікаційних послуг Київстар на сайті Київстар.ua.
12: Вражай!

0: щось буде.
1: Якщо щось хочеться, щось обов'язково буде з «Приватбанк».
2: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 50% на увесь асортимент сосисок та ковбас бренду «М'ясна гільдія». А ковбаса сирокопчена президентська лише 159 гривень за 340 грамів. Купуйте вигідно з 3 по 9 серпня. Деталі на metro.ua.

0: Хочеш?
1: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: OTP-банк – реклама.
5: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи, без зайвих платежів – це турбота. І це

0: перевірено клієнтами Оцепі банку.
1: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки крильоболонку по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
3: Най буде Адоксил гель. Готовність на кожну випадковість. Як гостях, ну ще на конях починається. Тоді Адоксил гель і знадобляється. Най буде в кишені, гостях, у дорозі. Най буде Адоксил гель від Орісіл Фарм.

0: Саме так почувається твоя сукня після зустрічі з Tefal Aero Steam, який одночасно притягує тканину та відпалює її.
1: Реклама. Партнер «Пиво Жашківське». З історії народжується смак. Представляє проєкт «Козацькі легенди» на Радіо Рокс. Сила, любов і справжній смак життя, який відчуваєш лише на рідній землі. «Пиво Жашківське». З історії народжується смак.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Рокс. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на Радіо Рокс. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
4: Партнер «Азнаурі». Сила лева в тобі.
5: Представляє проєкт «День народження левів» на Радіо Рокс. Серпень – місяць народження левів. Левів, які приймають рішення діяти тут і зараз. Вітаємо усіх левів з днем народження. Ваш левиний характер є прикладом сили та сміливості. З днем народження, леви! Партнер проекту «День народження левів» на Радіо Рокс.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі.
6: Black Roger. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представляє проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс. Іноді достатньо одного знаку, щоб зрозуміти. Усе тільки починається. Відкрий світ Карибів. Світ, де не все відбувається за сценарієм. Де кожен момент може стати пригодою. Партнер Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Представив проєкт «Відкрий Кариби» на Радіо Рокс.

Радіо Рокс. Рейнбоу. AC/DC. Оззі Осборн.

0: тільки рок. Радіо Рокс. Реклама.
1: Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Краплі вертігохель показані при запамороченнях різного походження.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитися з інструкцією на лікарський засіб. Коли світ іде обертом, спробуй вертігохель. Даний вираз є рекламним слоганом і не свідчить про гарантований ефект застосування даного лікарського засобу. Показаний при запамороченнях нейрогенного судину та травматичного походження. Виробник біологічний хель Мітильхель ГМБХ Баден-Баден, Німеччина. Вертігохель. Краплі оранні.
4: 13 серпня у благодійному проєкті на шапку.

0: традиційно збираємо на кісткові імпланти для наших поранених. Четвер, 13 серпня. Пеперс Клаб. Крилата. На шапку. Вхід вільний, звук живий. Кидай на шапку просто зараз і допомагай пораненим на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Радіо Рокс. Київ. 103,6 FM.

0: Жива версія на радіо Рокс.
1: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. 20 квітня 92-го року на стадіоні Уемблі у Лондоні відбувся концерт пам'яті Фредді Меркюрі. Гурт Queen виконував свої композиції за участі відомих вокалістів. Мікрофон побував у руках таких співаків, як Джо Еліот, Роджер Долтрі, Роберт Плант, Девід Боуі. А крім того, виступали і гурти своїми звичними складами. Музиканти Guns N' Roses виконали три композиції, серед яких була і власна, нова на той час версія Діланової «Knocking on Heaven's Door», яку ми слухаємо на Радіо Рокс.

0: Це була жива версія пісні «Knocking on Heaven's Door», виконана гуртом Guns N' Roses на концерті пам'яті Фредді Меркюрі. Лондон, 92-й рік.
1: Жива версія. Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Ми хочемо зараз змінити абсолютно тему і поговорити знову про Філа Колінза. Більш у тім, що він видав для нас ніжність і красу. Він поділився раніше невиданою концертною версією піснею «You know what I mean», а ще анонсував розкішний вініловий бокс-сет «Фейсвелу». Це живий концерт у Пасадені. Видання буде святкуванням 45-річчя альбому, який вийшов у лютому 81-го року. Це був дебютний сольний альбом драмера Genesis. Передбачено декілька варіантів, кожен з яких буде містити різноманітні бонуси, рідкості, а також окремі теж цікаві релізи в інших форматах. З нагоди 45-ї річниці Prog Magazine ще і підготувало якесь суперспеціальне інтерв'ю з Філом. А бокс-сет вініл і філомани отримують 18 вересня.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримає стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
3: Будівельники, дякуємо за вашу працю та майстерність. Захоплюємося кожним, хто щодня будує, ремонтує та створює майбутнє. До Дня будівельника знижки до 52% на інструменти «Дніпро-М». Зі святом. Деталі на dnipro.m.ua.
4: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Нова спрощена програма дозволяє кожному воїну Збройних сил України швидко повернутися до строю. Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
5: Фінансовий ринок активно звучить на радіо, але в економіці уваги перемагає не той, хто сказав більше, а той, кого краще почули і запам'ятали. Tavr Media разом із Wanten дослідили, як працює аудіореклама фінансових продуктів, які повідомлення привертають увагу, формують довіру та підштовхують аудиторію до дії. Що краще працює? Офіційний тон чи жива розмова? Коли говорити про вигоду? І де має звучати заклик до дії? Відповіді у новій публікації на сайті Tavr Media. Tavr Media. Створюємо аудіокреатив, який працює на результат.
6: Хвилина неуважності. І твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
7: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця серпня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
8: Київ на зв'язку. Долучився.
9: Торонто підтримує. Донатимо. Прага з вами. На перехоплювачі шахетів.
10: Коли ми об'єднуємося, у нас з'являються крила дракона. Фонд Сергія Притули, Світовий конгрес українців та 412-та бригада Немезіс збирають 1 мільярд гривень на дрони-перехоплювачі в єдинозборі. Де б ти не був, стань частиною сили. Донать на єдинозбір. Подробиці на сайтах Фонду Сергія Притули та єдинозбор.
1: Реклама. Рок-цитата. На Радіо Рокс. Тоні Айомі, Black Sabbath.
11: На початку кар'єри я зустрічався із багатьма музикантами і майже нікого не пам'ятаю, бо сильно втомлювався. Щоб виживати, я грав по 8 годин щоночі. Зараз я вже можу собі дозволити здоровий людський ритм життя.
1: Тоні Айомі, Black Sabbath. На Радіо Рокс.

0: Україна. Погода.
1: У неділю, 9 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, плюс 33. На півночі ясно, до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють невеликі дощі, плюс 33. У Києві у неділю, 9 серпня, ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.

0: P.O.D. заслужено можна вважати одним із найвідв'язніших рокерів, що вони самі доводять кожним своїм концертом. Вокаліст Сьоні Сандовал, наприклад, легко може розпочати виступ зі стрибка в натовп вже на першій же ноті. І подібних прикладів чимало. Але найприємніше те, що коріння цієї відв'язності лежить не в бажанні засвітитися чи виділитися, а в максимальній щирості, якою буквально просякнута творчість цієї команди. P.O.D. справді є одним з найголовніших християнських рок-гуртів світу. І навіть попри шалений комерційний успіх творчості, вони не дозволяють собі ставати пихатими заручниками слави. А успіх деяких треків команди і дійсно один з найбільш вражаючих в музичній історії. P.O.D. Satellite.
1: Новий рок.

0: Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Deep Purple, Child in Time. 1969 рік. Карибська криза згасла, втім протистояння між Заходом і Союзом лише зростало. По обидва боки залізної завіси політики лякали свої народи кількістю ядерних запасів і реальністю Третьої світової. Війна у В'єтнамі здавалася багатьом її репетицією. Саме про долю солдатів говорили музиканти Deep Purple, коли Джон почав награвати популярний мотив «Bombay Calling». І хтось під мелодію проказав «Sweet child in time, you'll see the line». Так народився перший рядок, що переріс у антивоєнну тему пісні. Слухаємо на Радіо Рокс. Deep Purple, Child in Time.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джеймс Хетфілд, Металіка.
1: Я обираю жити, а не просто існувати.
0: Джеймс Хетфілд, Металіка на Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Австралійська зірка Кім Дракула видав нову потенційну хітяру. Називається композиція «Молекулярна конверсія». Хітом ця композиція стане тільки, якщо хтось вимовить цю назву. Ні, ну якщо з мазафака, то тоді очевидно.
3: Дуже прикольно.
2: Та що таке там робиться в нього?
3: Молекулярна конверсія.
2: Дамо цитату з музичної преси. Дебютник 23-го року закріпив це бачення, представивши артиста, який без зусиль поєднує високі мелодії, смертельні рики, розмовні пасажі у чудовому шестиоктавному вокальному діапазоні. Шестиоктавний вокальний діапазон.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11, а також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua.
1: Come together.
0: Тримай стрій на Radio Rocks.
1: Реклама.
4: Слухай Радіо Рокс зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.
5: Партнер Азнаурі. Сила Лева в тобі. Представляє проект «День народження Левів» на Радіо Рокс. Діва. Рахувати, прогнозувати кожен крок і не покладатись на інших. Саме це намагаються робити люди, народжені під знаком Діви. Вони вирізняються аналітичністю, працьовитістю та відповідальністю. Водночас ці знаки зодіаку можуть піти і на імпульсивні вчинки. Особливо, коли це стосується їхньої другої половинки. Діви скрупульозні та надійні. Люблять підкорювати вершини, як і всі земні натури, серед яких Бейонсе, Кіану Рівз чи Кемерон Діас.
6: Партнер проекту «День народження Левів» – Азнаурі.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Skid Row – The Gang's All Here, 2022 рік.

Радіо Рокс. Beatles. Come together right now. Over me. Айра Сміт. Scorpions. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Реклама.
1: Ромблек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
3: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама. Рок-персона. На радіо Рокс.
5: Джордж Харрісон. Третій з авторів у гурті «Бітлз». Журнал «Ролінг Стоун» включив його до двох своїх переліків найкращих гітаристів і так прокоментував це. Як лідер-гітарист «Бітлз» Харрісон жодного разу не зіграв зайвої ноти. Всі його соло і заливки були ясними і лаконічними. Кожна нота робила історію. Від простоти «I saw her standing there» до пишноти його внеску в альбом «Revolver» і елегантності роботи над «Abbey Road». Леннон і Маккартні були революціонерами масової культури 60-х, але Харрісон визначив музичний характер цих нововведень. Після розпаду «Бітлз» Джордж записав 12 альбомів, кожен із яких став бестселером. Слухайте на Радіо Рокс. Джордж Харрісон. «What is life?»

0: цитата. На Радіо Рокс. Марк Нофлер, Dire Straits.
1: Найвища свобода – мати можливість впливати на реальність, яка тебе оточує, та змінювати її, а не підкорятись обставинам.
0: Марк Нофлер, Dire Straits. На Радіо Рокс.

0: Справжнє ранкове шоу звучить так.
1: Come together на Радіо Рокс.
0: Соня Сотник, Ілля Ярема. Найкраще за сезон.
2: Гітарист R.E.M. Пітер Бак. І він наполягає, що гурт ніколи, приніколи не реформується належним чином. В новому інтерв'ю Бак розповів, що ще одна цитата: «Я не хочу їхати в тур, щоб заробити більше грошей. Я не хочу виступати на Гластенбері, граючи наші 40-річні хіти. Я не хочу знецінювати все, виходячи туди лише заради его і грошей. Мені не потрібні гроші. А моє его? А що моє его? Я отримав достатньо оплесків, щоб вистачило на 10 життів. Виявляється, що можна сидіти, спочиваючи на лаврах. Все, це до останнього подиху. Я помру на сцені, поки не впаду у це. Я буду завжди...» Ні, людина нормально живе класне життя, в якої є все. Вона не дивиться назад, дивиться вперед, тому що бавить внуків і садить бараболю. Це класно було, скажімо.
0: Ранкова команда вже готується до нового сезону і скоро повернеться у прямий ефір. Але ранок залишається роковим. Слухайте найкрутіші моменти щобудня з 8 до 11. А також у будь-який час на сайті Radio Rocks.ua. Тримай стрій на Radio Rocks.
3: Реклама. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Найкращі моменти рідко приходять за планом. Вони починаються з випадкової зустрічі, несподіваної розмови, сміливого «чому б і ні». Іноді достатньо змінити не місце, а настрій. Сказати так новим враженням. Ром Блек Роджер. Смак карибських пригод. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
4: Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Українська гордість. Традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман». Горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман». Якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
7: Реклама.

Радіо Рокс. Рейнбоу. ACDC. Ozzy Osbourne.

0: 103,6 FM. Тільки рок. Жива версія на радіо Рокс.
1: YouTube Pride. Вона ж In the Name of Love. 2015 року гурт проводив турне, що складалося з 76 концертів у Європі та Північній Америці і тривало з 14 травня по 7 грудня. Воно мало завершитися раніше, 4 концертами у Парижі. 2 з них відіграли, аж тут сталися сумнозвісні теракти 13 листопада. Гурт перервався на час жалоби і повернувся у грудні, аби зіграти решту концертів. До нас дійшов запис саме останнього виступу від 7 грудня.

0: Це була жива версія пісні «Pride» з концерту U2 в Парижі, 2015 рік.
1: Жива версія. Радіо. Рокс.
2: Привіт, тільки не в губи, бо одразу ридати я буду, а люди, налякані люди, наче забуті споруди. Обійми мене міцно, міцно, тримай мене, тисни, тисни. Чи є моє місто, місто, чи воно ще моє?

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Джон Лорд, Deep Purple.
1: Якби не було такої музики, як хард-рок, то наше покоління було б ще більш жорстоким, ніж воно є. Рок – це така нагода викинути з себе агресію.
0: Джон Лорд, Deep Purple, на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Більше 1100 кілометрів антидронових сіток напнули у прифронтових і прикордонних регіонах від початку року. На локаціях працюють фахівці Державної спеціальної служби транспорту. Роботи не припинялися і у липні. Звели більше 200 кілометрів захисту, понад 16 кілометрів відновили. Антидронові сітки та захисні тунелі облаштовують на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Волині. В Україні до опалювального сезону готові вже 5 енергоблоків атомних електростанцій. Крім того, відремонтували 2 агрегати на гідроелектростанціях, а також мобільну газотурбінну установку. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Далі про документи. Посвідчення ветерана у додатку «Дія» оформили більше мільйона армійок та армійців. Щоб додати у смартфон, статус має бути внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для зручності у застосунку також працює цифровий простір «Ветеран ПРО». Платформа допомагає швидко знайти потрібну послугу і розібратися у державних програмах підтримки. Тепер про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. І наостанок український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади, також здобував титули чемпіона світу і Європи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 9 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, можливі 28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, плюс 33.

0: У списку найбільш самобутніх артистів США одне з найпочесніших місць займають клатч. Вони існують з 1991 року і стали одним із тих, хто вивів блюз-рок на новий рівень. Дехто вважає, що якби Faith No More чи Mastodon грали блюз, то він звучав би саме як клатч. Ну а один з конкретних прикладів фірмового звучання гурту – це пісня Electric Worry. Причому частково це кавер на Trouble No More Маті Уотерса, ще трохи на Boom Boom Джона Лі Хукера. Утім, все одно це 100% авторське бачення класичних ритмів і тем. Клатч – Electric Worry.
1: Новий рок.

Радіо Рокс. Цінделла. Бон Джові. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: 103.6 FM. Тільки рок. Радіо Рокс. Made in Rock.
1: Motorhead, Ace of Spades, піковий туз. Якось Леммі Кілмістер почув історію про азартного шерифа, який полюбляв махлювати в покері. Він робив це так часто, що одного разу його застрелили за цією підозрою. Втім, коли з мертвої руки забрали карти, з'ясувалося, що шериф навіть не блефував. Його роздача містила 8 кей тузи, у тому числі піковий. Того ж вечора ця історія, що не йшла Кілмістеру з голови, почала накладатися на шалений ритм фури, яка мчала його додому. І зрештою вилилася у пісню, яку ми слухаємо на Радіо Рокс. Motorhead, Ace of Spades.

0: Рок-цитата на Радіо Рокс. Пол Маккартні.
1: Я ніколи не заглядаю у майбутнє, тому що не знаю, як я опинився тут і став тим, хто я є. Не уявляю, що може трапитись у наступні 5 років.
0: Пол Маккартні, Beatles на Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про небезпеку на морі. Відпочивальники вкотре закликають не нехтувати заборонами та попередженнями. Не варто лізти у воду, аби де. Поблизу узбережжя є загроза ворожих мін. До прикладу, у Кобливому розірвався вибухонебезпечний предмет. У воді загинув 45-річний чоловік. Ушпиталили літню жінку. Ця ділянка була огороджена попередженнями про мінну небезпеку. Міноборони отримає дані українців з податкової для звірки військового обліку. Це має допомогти виявити громадян віком від 18 до 60 років, яких ще не внесли до військового обліку. Також звірка дозволить виявити неточності у вже наявних записах, застарілі адреси, помилки у паспортних даних чи інші невідповідності між державними базами. Український бізнес почав отримувати фейкові листи про нібито загрозу ударів шахетів. Про це повідомив радник президента Сергій Безкреснов. У листах шахраї вимагають заплатити так званим власникам шахетів за те, щоб безпілотники нібито не атакували підприємства чи інші об'єкти. Це нісенітниця, наголосив Безкреснов. З 1 вересня у педагогів на 20% зросте заробітня плата, а також удвічі зростуть студентські стипендії. Крім того, понад 3 мільйони школярів отримуватимуть безоплатне харчування. Як повідомив прем'єр Сергій Корецький, попри російські атаки на друкарні і склади, учні усіх класів мають бути з усіма підручниками. І на сам кінець про великий теніс. Друга ракетка України Марта Костюк другий сезон поспіль вийшла до четвертого кола турніру WTA Tour. У двох сетах

хмарно, до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють невеликі дощі, плюс 33. У Києві у неділю 9 серпня ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.

ви розпитали, мучеників, кого, коли, за що розпинали. Обніміте ж, брати мої, найменшого брата. Нехай мати усміхнеться, заплакана мати. Благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами. І забудеться срамотня давня година, і уживе добра слава, слава України.

0: Радіо Рокс представляє «Рок-н-рол живий». Нові хіти від батьків рок-н-ролу.
1: Megadeth – «Ride the Lightning» 2026 рік.

Cinderella. Bon Jovi. Offspring. Тільки рок. Радіо Рокс. Радіо Рокс. Київ 103.6

0: Рок-персона на Радіо Рокс.
1: Іен Гілан, англійський співак. Народився 1945 року в Лондоні. Після перегляду фільму з Елвісом Преслі у головній ролі Іен закинув навчання і пішов співати у перший колектив. Слави здобув як фронтмен гурту Deep Purple. Гілан встановив стандарти вокалу в хард-рок і хеві-метал, тим самим створивши взірець і задавши напрямок еволюції жанрів. Діапазон голосу Гілана перевищував 3 октави, але навіть і в наш час метр зберігає майже кожну ноту. За його ж рецептом, для цього слід вживати якісну їжу, бути фізично активним, почуватися щасливим і постійно співати. Слухайте на Радіо Рокс. Deep Purple. Highway Star.

0: на Радіо Рокс. Роберт Плант, Лед Зепелін.
1: Люди кажуть, що я мільйонер. Але це неправда. Я той, саме той, хто спускає мільйони на вітер.
0: Роберт Плант, Лед Зепелін. На Радіо Рокс.

0: Новини на Радіо Рокс.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наш захист. Більше 1100 кілометрів антидронових сіток напнули у прифронтових і прикордонних регіонах від початку року. На локаціях працюють фахівці Державної спеціальної служби транспорту. Роботи не припинялися і у липні. Звели більше 200 кілометрів захисту, понад 16 кілометрів відновили. Антидронові сітки та захисні тунелі облаштовують на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та Волині. В Україні до опалювального сезону готові вже 5 енергоблоків атомних електростанцій. Крім того, відремонтували 2 агрегати на гідроелектростанціях, а також мобільну газотурбінну установку. Паралельно тривають ремонти інших блоків та гідроагрегатів. Далі про документи. Посвідчення ветерана у додатку «Дія» оформили більше мільйона армійок та армійців. Щоб додати у смартфон, статус має бути внесений до Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Для зручності у застосунку також працює цифровий простір «Ветеран Про». Платформа допомагає швидко знайти потрібну послугу і розібратися у державних програмах підтримки. Тепер про освіту. Профільне відомство продовжило строки вступної кампанії до фахових коледжів. Зміни стосуються випускників 9 класів. Через планові технічні роботи в електронній системі дедлайн для підтвердження вибору місця навчання на бюджет перенесли на 10 серпня. Остаточне зарахування на бюджет та контракт триватиме до 11 числа. І наостанок український гросмейстер Василь Іванчук увійде до зали світової шахової слави. Урочиста церемонія відбудеться у жовтні в американському Сент-Луїсі. Іванчук – один із найтитулованіших українських гросмейстерів. Упродовж кар'єри він 4 рази вигравав олімпіади, також здобував титули чемпіона світу і Європи. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Погода.
2: У неділю, 9 серпня, в більшості областей України переважатиме ясна погода. Подекуди синоптики прогнозують невеликі дощі. На заході сонячно, 22-28 тепла. У центрі теж без опадів, прогріється до плюс 29. У східних областях хмарно з проясненнями, можливі короткочасні опади, плюс 33. На півночі ясно, до 25 тепла. На півдні та в Криму малохмарно, синоптики обіцяють невеликі дощі, плюс 33. У Києві у неділю, 9 серпня, ясно, температура повітря у межах 23-25 вище нуля.